Canı Dilden. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Canı Dilden.